0: Ang halin sa aton nga Bacolod City Police Office. So, ang akon gid nga pasalamat sa may bugos man nga puwersa sa aton nga 1233 Radyo DYVS sa padayon nga paghatag sa kahigayunan sa inyong kapulisan, sa pag-share man sa aton nga mga programa, activities, kag mga proyekto nga ginaupdan sa inyo kapulisan sa pagpasanyog sa kalinong kagatawhay diri sa may syudad sa Bacolod. Sa subong kabus naman kita sa oras, magabalik ang inyong mga alagad sa daso naman nga simana ng episode sa aton nga kadamping nyo. Ako ang inyong alagad, Police Captain Maria Liberty Indiape, kaupod.
1: Ako si Police Lieutenant Mary Margaret Montes.
0: Kami ang inyong mga alagad, ang inyong kadampig sa BCPO. Nagapasalamat kag God bless us all.
1: Thank you po.

No, gina-acknowledge naton nga everything comes from the Lord, abyan. Kabay pa nga nakabulig ini, abyan. Sa imo to stay healthy kag ma-encourage ka pagid no nga magbulig sa imo pamilya kag sa iban nga tao, abyan. Stay healthy, abyan, kag enjoy gid sa imo nga weekend. Salamat gid sa kay Nong Bonard sa control. Salamat gid kag sa aton dira mga gwardiya sa Taloksay, madamog din na salamat. God bless.

Ulu Baton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magalpipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginapamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa iya pulong, ang mga nakasari-sari nga palanggiran, agod aton makilala, sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Marcos sa Marcos Kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 11 kag 12. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton kag nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sang tinago sang ginarian sa Dios. Apang sa mga yara sa gwa ang tanan nga butang ginahimo sa mga paanggid. Agod nga sa pagkamatuod, makakita sila apang hindi makahantop. Kag sa pagkamatuod, makabati sila apang hindi makahangop. Basi kon magliso sila, kag patawaron sila.

Jesus Paid It All. Amo ini ang title sang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian kag ang kamatuoran nga ginapahayag sang sini nga kalantahon kag subong man sang pulong sang aton Ginoo amo nga ang aton Ginoong Jesucristo ginbayaran niya ang tanan-tanan. Jesus paid it all. Not some of it, not most of it, but Jesus paid it all. Kung sa aton pa, ang imo kag ako niya kaluwasan, nga aton nga nabaton, nga ginhatag sang aton Ginoong Jesucristo, isa kabutang nga iya tanan-tanan nga ginhimo para sa imo kag para sa akon. Hindi naton gili makita sa pulong sa Ginoo nga nagambal siya hatagan ta kasang kaluwasan pero may bahin kasini. Hindi amoy na makita naton kun aton yang usisaon sa pulong sa Ginoo tanan-tanan sang aton nga kaluwasan iya sang Dios. Wala kita sing bahin sini. Ginhatag ini sa imo kag ginhatag ini sa akon kag tungod sini ang iniya kaluwasan himpit na ini kag ang iniya kaluwasan indi lamang

0: abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
1: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 34. Ang paghari ni Josiah sa Juda. Nagaedad si Josiah sang 8 sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 31. Maayo ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo, kag nagsunod siya sa pagginawi sang iya katigulangan nga si David. Ginsunod gid niya ang husto. Sang 8 sang iya paghari, samtang bata pa siya, nagsugod siya sa pagdangop sa Dios sang iya katigulangan nga si David. Kag sang 12 sang iya paghari, nagsugod siya sa pagtinlo sa Juda kag Jerusalem, paagi sa pagpaguba sang mga simbahan sa mataas nga mga lugar, sang mga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Ashera, sang mga Dios-Dios, kag sang mga imahen. Ginpaguba man niya ang mga halaran para sa mga imahen ni Baal, kag ang mga halaran nga ginasunugan sang insenso sa tupad sini. Ginpadugmok niya ang mga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Ashera, ang mga Dios-Dios, kag ang mga imahen. Kag dayon ginsabwag niya ini sa mga lulubngan sang mga tawo nga naghalad sa sini nga mga butang. Ginpasunog man niya ang mga tul-an sang mga pari sang sini nga mga Dios-Dios sa mga halaran nga ila ginahalaran. Sa sini nga paagi, gintinloan niya ang Juda kag Jerusalem. Amo man ini ang ginhimo niya sa mga banwa sang Manase, Ephraim, kag Simeon, kag hasta sa Naphtali, pati sa mga guba nga mga banwa sa palibot sini. Ginpaguba niya ang mga halaran kag ang mga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Ashera. Kag ginpadugmok ang mga Dios-Dios kag ang mga halaran nga ginasunugan sang insenso. Pagkatapos nga nahimo niya ini sa bilog nga Israel, nagpuli siya sa Jerusalem. Nakita ang libro sang kasuguan sa templo. Sang 18 nga tuig sang paghari ni Josiah, pagkatapos nga natinluan niya ang duta kag ang templo, nagdesisyon siya sa pagpakayo sang templo sang Ginoo nga iya Dios. Gintugyan niya ini nga obra kay Shaphan nga anak ni Azaleah sa gobernador sang Juda nga si Maaseiah, kag sa manugdumala sang mga kasulatan sang ginharian nga si Joa nga anak ni Joahaz. Ini sila nagkadto kay Hilkiah nga pangulo nga pari sa paghatag sang kwarta nga gindala sang mga tawo sa templo sang Dios. Ini nga kwarta ginkolekta sang mga leveta nga nagabantay sang puwertahan sang templo halin sa mga katawhan sang Manase, Ephraim, kag sa nabilin nga katawhan sang Israel, kag sa mga katawhan sang Juda kag Benjamin, pati na sa mga nagaistar sa Jerusalem. Dayon ginhatag ang kwarta sa mga tawo nga gintugyanan sa pagdumala sang pagpakayo sang templo sang Ginoo, kag gingamit nila ini sa pagsuhol sa mga manugubra. Ang iban nga kwarta ginhatag nila sa mga manugubra para ibakal sa mga bato nga nabasbasan na, kag sang mga kahoy para sa balayan sang templo nga ginpabay-an sang mga hari sang Juda nga maguba. Matutom gid ang mga manugubra sa ila trabaho. Gindumalahan sila sang 4 nga sila ni Jahat kag Ubadayas nga mga kaliwat ni Merari, kag Zacarias, kag Meshulam nga mga kaliwat ni Kohat. Ini nga mga leveta maayo magtukar sang mga instrumento. Sila ang gintugyanan sa pagdumala sang mga manugubra nga may nagkalain-lain nga trabaho. Ang iban nga mga leveta nag-alagad bilang mga sekretaryo, mga eksperto sa pagsulat sa mga dokumento, kag mga manugbantay sa mga puwertahan sang templo. Samtang ginakuha ang kwarta nga ginkolekta sa templo sang Ginoo, nakita ni Hilkiah nga pare Ang libro sang kasuguan sang Ginoo nga ginhatag sa mga Israelinhon paagi kay Moises. Ginbalita niya kay Shaphan nga sekretaryo sang hari nga nakita niya ang libro sang kasuguan sa templo sang Ginoo. Dayon ginhatag niya ini kay Shaphan kagindala ini ni Shaphan sa hari. Nagsiling dayon siya sa hari. Ginhimo namon nga mga opisyal ang tanan nga ginpahimo mo sa amon. Ginkuha namon ang kwarta sa templo sang Ginoo kag ginhatag sa mga gintugyanan sa pagpakayo sang templo. Nagsiling pagid siya sa hari. May ginhatag sa akon nga libro si Hilkiah nga pari kag ginbasa niya ini sa atubangan sang hari. Pagkabati sang hari sang nasulat sa kasuguan, gingisi niya ang iyabayo sa kasubo. Nagmando dayon siya kay Hilkiah, kay Ahikam nga anak ni Shaphan, kay Abdon nga anak ni Mikas, kay Shaphan nga sekretaryo, kag kay Asaya nga iya personal nga alagad. Siling niya, magpamangkot kamo sa Ginoo para sa akon kag para sa nabilin nga katawhan sang Israel kag Juda, parte sining nasulat sa libro nga nakita. Puwerte gid ang kaakig sang Ginoo sa aton tungod kay wala nagtuman ang aton mga katigulangan sa ginsiling sang Ginoo nga sundon ang mga nasulat sa sini nga libro. Gani naglakat si Hilkiah kag ang mga ginsugo sang hari nga magupod sa iya sa isa ka propeta nga babayi nga si Hulda sa pagpamangkot sa iya. Ining si Hulda nagaistar sa bag-o nga parte sang Jerusalem kag asawa siya ni Shalom nga anak ni Tokhat kag apo ni Hasra. Si Shalom amo ang nagaatipan sang mga bayo sa templo. Nagsiling si Hulda sa ila. Silingan ninyo ang tawo nga nagpadala sa inyo sa akon nga amo ini

nga indi siya matublag sa ato nga mensahe. Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Ginpamatian ko ang imo pangamuyo. Kay naghinulsol ka, kag nagpaubos sang imo kaugalingon sa akon atubangan, sang mabatian mo ang akon ginsiling kontra sa sini nga lugar, kag sa mga pumuluyo sini. Gingisi mo pagani ang imo bayo, kag naghibi sa akon atubangan sa paghinulsol. Gani ako, ang Ginoo, nagasiling, nga samtang buhi ka pa, indi magabot ang kalaglagan nga ipadala ko sa sini nga lugar, kag sa mga pumuluyo sini. Mapatay ka nga may kalinong. Kag ginsugiran nila ang hari sang sabat ni Hulda. Nagpromesa si Josiah nga tumanon niya ang mga sugo sang Dios. Dayon ginpatawag ni Haring Josiah ang tanan nga manugdumala sang Juda kag Jerusalem. Nagkadto siya sa templo sang Ginoo upod ang tanan nga katawhan sang Juda kag Jerusalem halin sa pinakadungganon hasta sa pinakakubos. Nagupod man ang mga pari kag mga leveta. Ginbasa ni Josiah sa ila ang tanan nga nasulat sa libro sang kasugtanan nga nakita sa templo sang Ginoo. Dayon nagtindog si Josiah sa kilid sang haligi. Kag naghimo siya sang kasugtanan sa presensya sang Ginoo nga magsunod siya sa Ginoo paagi sa pagtuman sa iya mga sugo, pagpanudlo, kag pagsulundan sa bugos niya nga tagipusoon kag kalag. Nagpromesa siya nga tumanon niya ang mga ginapatuman sang kasugtanan sang Dios nga nasulat sa sini nga libro. Kag ginpapromesa man niya ang mga katawhan sang Jerusalem kag Benjamin nga magtuman sa kasugtanan sang Dios. Gani nagtuman sila sa kasugtanan sang Dios, ang Dios sang ila mga katigulangan. Dayon ginpakuha ni Josiah ang tanan nga mga makangililad nga mga Dios-Dios sa bilog nga duta sang Israel. Kag ginpaalagad ang mga tawo sa Ginoo nga ila Dios. Samtang buhi siya, ginsunod gid nila ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan.

0: Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulao Baptist Church upod sang inyo nga kubos nga alagad, wala sang liwan kundi amo si Pastor Alden Aros nga magapalayag sa inyo sang langit nun, Dios nun kag espirituhan nun nga kamatuuran sa siniyang station DYVS kag subong mandira nun sa inyo nga mga transistor radio nga nakatunin sa 1233 magainop danay kita while ang pulong sang Dios amo karon ang aton iyang mangin sentro sa pag tuon, no? Kaga nagakalipay kita nga sa pagkamatuod ang tagsa-tagsa sa ato, nag-experience sa gihapon sang pagkamaayo sang Dios kaga sang iyaman nga pagkamatutom sini, no? Ilabi na gid sa tanan-tanan nga nangina regular naton nga mga manog palamati diri iya sa sining station na stay tuned kamo kay sa hindi madugay magapamalandong kita sang pulong sang Dios while naginatagan niya kita sang katapusan nga pag-air naton sa sininaya nga bulan sang Hulyo, no? Kaga kaluyaan, grasyahan kita sa gihapon sang Dios sa masunod naton nga pag-air bulan na sang Agosto. Tiga pasalamat gid kita sa tanan-tanan nga mga listeners upod sang aton nga mga staff kag mga official sang DYVS so ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton tanan-tanan subong nga ginhatagan niya kita sang kaygayonan nga padayon kita nga pagagamiton sang Dios while nga nagapadayon man sa pag-operate ang DYVS diri iya sa part sang Visayas, no, ilabi na gid diri sa Western Visayas. So kabay nga Ginoo magapakamayo gid sa aton tanan-tanan, ilabi na gid sa aton nga mga manog palamati diri sa isla sang Negros Occidental, mayo gid nga adlaw sa inyo ang Dios magaupod sa gihapon sa aton. Ilabi na gid ang dira iya sa banwa sang ilog, no. Ilabi na gid dira sa Maya Gusi. So stay tuned kamo kag ang Ginoo gid magapakamayo dira sa inyo kag subong man ang pila ka mga regular naton iyang mga nagapalamati o kung nagapamati gid sa banwas ang kawayan. So ang Ginoo magatatap sa inyo gasobong man sa pila ka mga kabanwahanan nga may mga nagapamati kag may mga naga-tune in sa DYVS. Now tikabay pa nga mga inukdanay kita sining adlaw upod man sa aton nga mga manugpalamati diraya sa Gimaras sa mayogin nga adlaw ang Dios magapakamaayo man dira sa inyo kagasobong man ang sa isla sang Panay. So gapasalamat kita nga katapusan karon iya nga Miyerkules na, no? Sa bulan na sang Hulyo kag ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton tanan-tanan nga mangin kompleto ang isa ka bulan nga maka-experience kita sa gihapon nga ang Ginoo magaupod sa aton while ang inadlaw nga nabilin sa ninyo bulan ginahatag niya pa sa aton nga kita magainop danay paagi sa siniya nga pag-broadcast naton. Ilabi na gid ra sa kaya Pastor and Mrs. Enriquez sa San Joaquin, Iloilo. Mayo gid nga adlaw ang Dios sa gihapon amo ang magatatap sa inyo. Di ka namin, no, nga gintugutan kita sa nga kigayunan nga maka inop danay sa sini nga pagpamalandong naton sang pulong sang Dios. Now, aton pagapadayunon ang aton iya nga pagtuon, no, ilabi na gid diri sa Psalm 133. Kaya aton diri ginatun-an ang katahum, ang kanami, no? Sang ginasiling niyang beauty. Amo na ang aton iyang paglantaw, pagtuon, no? Samtang nga ginatun-an naton ang tatlo ka bersikulo sang Psalm 133. Kag may pila na kita ka mga bersikulo nga gintapos, kagapadayunon naton ang aton nga pagtuon na hanungod sinisang Psalm 133. Basahon ko sa liwat sa iligay noon nga nagasiling daw ano kaayo kag kanami tanawon kon ang katawhan sang Dios nagapuyo nga may paghiusa. Pariyo ini sang malahalon nga lana nga ginbubo sa ulo ni Aaron kag nagilig sa iya burangos hasta sa kwilyo sang iya nga bayo. Ukon pariyo ini sang tunog sa bukid sang Hermon nga nag-abot sa mga bukid sang Zion kag diri sa sayon nagpromisa ang Ginoo sang pagpakamaayo nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kabay nga ang Ginoo gid magapakamaayo sini, magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamhanan, amay nga makagagahom dalayaon ikaw sa sini nga adlaw. Nagapasalamat kami nga nagahingapos ang ining bulan sang July sa gihapon Ginoo ikaw magaupod sa amon. Padayon ka nga magalikop sang imugahom ang kabuhi namon mangin mapinuslanon, mangin galamiton kag mangin mabinungahon. While kami nga nagaalagad sa imo ang amon kabuhi, magaresulta nga magatubo kag mangin palaagyan nga ang imo nga mga pulong magalabot sa iban while kami imo pagagamiton kag iniman nga station. Nagadayaw gid kami Ginoo sa imo for more than 50 years nga sa gihapon ang DYVS nag-ooperate sa paglabot sa iban nga mga panimalay nga sila makabati sang pulong mo paagi sang ilang pag-tune-in sang ilang nga mga transistor radio gamita pagid Ginoo ang ining station. Upod sang tanan-tanan nga imo ginagamit nga nagadala sang imo pulong nga nagadala sang imo mensahe para sa katawhan. Nagpaagi Ginoo sini magaresulta ini nga may mga panimalay nga imo sila pagabag-uhon. May mga panimalay nga mag-alagad sa imo upod sang mga individual nga sila Ginoo imo man paghatagan sang kaygayonan nga makadangat sila sa kaluwasan. Updi kami kag buligi while kami nga nagapamalandong sini nga pulong mo karon magaresulta ini sang kalipay kag siling sang imo pulong matahom gani Ginoo dalayahon ikaw sa sininga tion updi kami kag buligi sa imo namon ini ginasali ginampo ang tanan kay Kristo Jesus nga amon Dios kag maluluwas kabay pa. Now, ari na kita karon sa verse 3, no? Amo niya ang aton nga pagapamalandungan. Nga diri sa verse 2 kag verse 3 makita naton diri no ang ginasiling niya imahin sang ginasiling niya paghiliusa o kon pag-isa o kon pagtingob. Amo na siya no ang word yang unity sa aton niya nga pagpatpat sa ginasiling nga hiligay nun. That is why siling sang balan kasulatan even the psalmist naghambal. Ginhambal niya diri nga ang isa kamanami lantahon siling niya sa katauhan nga nagaululupod, nagatingob, nagahiusa siling niya daw kasubong sila sang tunog sa bukid sang Hermon nga nag-abot sa mga bukid sang Sayon. Now, sang nagligad gintunan naton ang nahanungudiya sa ginasiling malahalon nga lana, no? Ti isa iniya siling naton ka metaphor, isa ka simbolo. Kagsubong man amuman ini ang ginhambal diri sang salmi siling niya like the dew of Hermon, kasubong sang ginasiling nga tunog. Now kun atuntunan maton diri ang masapuan nga ining Hermon nga bukid nga makit-an ini sa serya tuman ni siya kamataas. Sigling pagani niya sang aton ginbasa nga libro ang encyclopedia, no? Siling niya nagakuan ini nagataas ang ini nga bukid nga ginhambal diri sa verse 3 sang Psalm 133 nga amo ang bukid sang Hermon. Siling niya nagataas siya sang 9,232 kapies amo na ang kataason 9,232 feet siling niya above sea level. Amo na ang kataason sang iya-iyang measurement sang bukid nga gin-mention diri sa Psalm 133 verse 3, no? Nga amo ang bukid sang Hermon. Kagsunod sa nga tudya nga pagatuon sini nga ang pinakapunta, ang pinakataas, aton pa ang pinakataliwis sang bukid sang Hermon, siling niya ara dira adlaw-adlaw kagkagabihon nagapurma dira ang ginasiling niya nga ice o kun ang ginasiling naton nga yellow. Butsulingon, adlaw-adlaw, gabi-gabi, ara dira nagatiner ang ginasiling niya nga yellow, no? Kagtungod sina, sila niya, nag-generate siya, no? Sang tuman ka dako, no? Nga, sila niya, nag-melt siya dira, sang tuman. Kagtungod sinang ice, tungod sinang yellow, nga ara sa pinakapunta, pinakababaw nga bahin sang bukid sang Hermon, sila niya, nagahatag ina sang kabuhi, ang tunog, butsiringon, ang ice nga ara sa pinakababaw sang Mount Hermon, nagakatunaw siya, kadang iya sina tinunaw, sila niya, nagadala sang kabuhi sa iban. Butsiringon, ini nga Mount Hermon, ang iya dira iya nga tunog, nagahatag sang kabuhi, no? Nga, diri sa inadalom nga bahin, sa mga namalhan, kabalo ka mo mga inigugma sa part sini nga bukid may mga nagatulubo nga mga kahoy. Isa na dira ang ginatawag naton nga pine tree. Kag sa sina man, sila niya sa sa dalom nga bahin sa iya nga tiilan sining Mount Hermon may ara dira iya nga vineyard, no? Butsulingon may ara dira iya nga uma. May ara dira iya nga ulumhan nan. Kag sa siniman nga bukid sa nabahin niya nga bahin, o kung sa naubos niya nga bahin, may ara nga mga kasapatan nga nagakabuhi sila, no? Nga ang ilaya nga kabuhi, ang ilaya nga lifespan, tuman man kamalawig, kag maka-adapt sila sang tuman katugnaw, amuning mga bear, amuning iban padra, no? Nga gina-mention sa ginbasa kuman nga libro. Kagsiling sa blan kasulatan, ang gamilt nga ice nga nag-form siya nga tubig, siling niya, nag-alabot siya sa kabukiran sang Zion. No? But siling yun, may pila ka mga nadalom nga bahin sang Mount Hermon nga amo ini ang Mount Hermon ang tinunaw ya nga ice nga halin sa babaw nagailig pakadto sa mga talamnan, no? Sa binukid sang Mount Zion, amunang ginambal diri sa balaan na kasulatan. Kagtungod sang iya nga ilig, sila niya, nagahatag siya sang fertility sa kadutaan. Agod nga ang ilang mga pananom, mangin manami ang pagtubo, mangin mabinungahon, kag makahatag sang pagkaon sa mga tao nga nagakabuhi sa sinaman nga mga kabukiran. Amo ang ginasiling sa kabukiran sang Mount Zion. Tika nami gali, no? Amo na galiya ang buod silingon. Subong nga naghatag ini sa aton. That is why ginmention gid sa verse 3 sang Psalmist, no? Ang kanami, ang katahom, no? Kung may ara sila niya, pag-ululupod sa tunga sang katawan o sa sulod sang isa ka panimalay. Nan. Amo na siya gali, no? Ang aton iya nga ginkilala. Siling Nanton, like siling niya dira, the Jew of the Hermon, nagasimbolo ang Mount Hermon, siling niya, is a towering snow kept mountain that generates silingaton heavy life-giving dew in a dry climate. Kag siling niya, this dew bring lushes and fertility to the arid mountain of Zion. Nan. Kaya kung aton ininya i-apply, no? The application siling naton, unity brings spiritual nourishment. Sa aton pa mga hinigugma, isang kamanami, no? Nga matahong tulukon siling nga dira ang nagahiliopod, ang nagahiliosa, ang nagatingob, ang nagaisa. Amunang siling sang Psalmist, siling niya daw ano kaayo kagkanami tanawon ang katawhan sang Dios. But silingon mga inigugma, isa ini kapag pahanumdom sa aton sa sininga pagpamalandong naton bilang tumuluo, kag bilang man katapos ang panimalay, nami gidgali nga magapasakop kita. Nami gidgali nga magapakig-impon kita. Nami gid gali nga maghili usa kita. Although we are different siling naton attitude, but ang isa ka man nami na inlain kita sang kinaugali, pero ang kanami kay ang Biblia nagatudlo gid lamang sang isa ka matuod-tuod kag buhi nga Dios, amunang ginsiling diraya sa Ephesian. No? Nga siling ya, may isa kita kapag tuo. May isa kita ka Diyos. May isa kita ka Espiritu. Gani mga hinigugma sa sining pagpamalandong naton. No? Kung ikaw tumuloo nga wala ka na nagapasakop sa katapos ang imong panimalay, o ikaw mga Kristuanon nga wala ka na nagapasakop sa ginasiling nga church o konsimbahan, but salingon ang imo kabuhi, nagahatag ina sang hindi manami nga imahin sa katauhan sang Dios. Because the Bible it says siling niya, daw ano kaayo, kung daw ano kanami, no? Tulukon ang katauhan sang Dios. Abiyan sa sininga aga sa ginapamalandungan naton ini. No? Kung nag-ugdaw ang imo nga pag-alagad sa Dios, kung nagtahaw ang imo nga pagkilala sang kamatuoran sa sininga tion, ang pulong sang Dios nagaremind sa imo nga magbalik ka sa pagpasakop sa katauhan sang Dios kag ikaw padayon nga mag-aalagad. Subong nga ang imo kabuhi mangin pagpakamaayo man sa iban, ilabi na gid sa imo nga panimalay. Gani abyan, isa ni kaman nami, isa ni kamaayo. Kagpaagi sinisiling naton, kung ikaw magapasakop sa matuod-tuod nga paghiusa, siling niya ang imo kabuhi, no? Siling niya dira, magadala sang spirituhanon nga pagpakamaayo. Ilabi na gid sa iglesia, kung ang inyo panimalay tumuloo, mangin pagpakamaayo ang imo nga pagpasakop sa imo panimalay, kag siling niya nagahatag ina sang ginasiling kabulosgan. No? Kaya kita nagapati nga ang iglesia lawas, isa ka lawas, kag sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang Dios, ang nangin pangulo sini, wala na sang iban kundi amo si Ginoong Jesus. Agud nga ang tanan mag-function sang ila mga nagkalain-lain nga siling naton hiyas mandira, lain-lain dira yang mga function apang tungod nga isa kalawas magaresulta kag magahatag sang ikaayo para sa tanan. Ang siling sang balaan kasulatan, siling ni Kristo Jesus, kung wala kamo sa akon, wala gid kamo sang sarang nga mahimo. Sa aton pa mga hinigugma, sa mga tumuluo nga wala nagapasakop sa iglesia, wala nagapasakop sa lawas ni Kristo, siling niya, wala gid kamo sang sarang nga mahimo. Gani abiyan sa sining pagpamalandong naton. Isa ini kapag pahanumdum sa imo, the question is, how about ang imo kabuhi? Nagapasakop bala sa buluhaton sang Dios? Nagapasakop bala subong nga isa kalawas nga ara kay Kristo? Nagapasakop ba ila ikaw sa imo panimalay? Abiyan sa sininga tiyon, ang kanaming silingya, kung nagapasakop kita, daw ano katahum, daw ano kanami, abiyan ang imo kabuhi. Magahatagali man, kag magadugang man gali, sang kanami, no? Sa panimalay sang Dios, kun ikaw nangin mapinasakupon sa pagkilala kag pagtalupangod nga kita tanan nagaalagad sa matuod-tuod kag buhi nga Dios. Ang imo gali kabuhi daw kasubong sang ginasiling Mount Hermon nga nagahatag sang kaayo sa iban, nga nagahatag sa kaayo sang imo parias nga tumuluo, nga nagahatag gali kag nagabuli gali sa kaayuhan sang imo nga panimalay. Abiyan isa ni kamanami, no? Nga kita dapat kagbagay nga magapasakop bilang isa kalawas nga ara kay Kristo. Kag ikaw man bilang ikaw katapo sang isa kapanimalay sang Dios, kay nagapati kita nga kita tanan mangin galamiton sang Dios. Kita tanan mangin mapinuslanon, kita tanan mangin mabinungahon sa tanan nga nangin mapinasakupon sa panimalay sang Dios. Abiyan ang imo kabuhi kung ikaw magmatutong sa pagpasakop sa ilikoton sang Dios. Gamiton sang Dios na inang kaayo nga ara sa imo, makit-an sa iban, magalabot sa iban, kag sila may kaygayonan man nga magaimpon sa panimalay sang Dios. Ilabi na gid abiyan sinang imo nga pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas nga naghatag sang kaluwasan, naghatag sang kasiguruhan sa imo nga paaygi sa imo nga pagpasakop sa panimalay sang Dios ang iban sa man nga makadangat sa kaluwasan kay sila magakilala man kag magatuo man kay Kristo Jesus nga ila Ginoo kag personal nga maluluwas paagi sa imo nga kabuhi. Batabian sa sininga tion kun ang kabuhi mo wala ka na nagapasakop sa panimalay sang Dios, indi ka mangin galamiton. That is why ang hangkat naton sa sininga aga abian, kun nagbugnaw ka sa pag-alagad, balik ka sa panimalay sang Dios. Agud sa liwat ma-feed ka. Agod sa liwat, may kabulusgan ang imo nga spirituhanon nga pagkabuhi. Pero kung magapalayo ka, magabugnaw ka, magadeteriorate ang imo nga spirituhanon nga pagkabuhi, at the same time, wala sang pagtubo. Kay ang ginasiling nga matuod-tuod nga unity, siling niya hindi lamang gali, no? Nga siling naton nagadala sang spiritual nourishment kundi siling niya sa imo nga pagpasakop sa panimalay sang Dios, siling niya magatubo ka. Kaya ang pagtubo abyan adlaw-adlaw, no? Hindi ya siling karon lang, kun ano man ang imo nga edad sa nagaabot ang mga tinuig, nagatubo kita, nagatigulang kita sa physical tanga pagkabuhi. Tikabay patani nga ang imo spirituhanon nga pagkabuhi nagatubo, tubo, nagasangkad, nagataas, kay ikaw pagagamiton sang Dios nga mangin pagpakamaayo ilabi na gid sa iban nga wala pa nakakilala kag nakatalupangod sang kamatuoran. Abiyan sa sininga tion, isa ni kamanami, kun ikaw ara na kay Kristo kag nakulang ka sang pagpasakop, isa ini kahangkad sa imo, abiyan palapit ka sa panimalay sang Dios. Palapit ka sa imo pastor, palapit ka sa mga kauturan mo sa Ginoo. Pag magpasakop ka sa liwat, agud nga inang imo kabuhi magahatag, magadugang sang katahum. Siling sang Biblia, isa ka man nami nga ginpalabot sa aton, daw ano kaayo, kag daw ano ka nami tanahon, kung ikaw man magapasakop sa panimalay sang Dios. Abiyan sa liwat, kung nagsunggod ka sa pag-alagad, tao lang kita, hindi kita perpekto, pero hindi ka magkasunggod sa Dios nga amo ang naghatag sa imo sang kaluwasan paagi sang imo nga pagkamatinuuhon kay Ginoong Isos sa sininga pagpamalandong naton. Balik sa panimalay sang Dios. Agod nga ang imo kabuhi kung ikaw magapasakop, mangin kabahin ka sang katahum sang paghiliusa. Abiyan sa sininga aga, isa ni kahangkat sa imo, balik sa panimalay sang Dios. Agod ang kabuhi mo, mangin pagpakamaayo sa panimalay mo, mangin pagpakamaayo sa palibot nga sila mangin umalambit man sang Dios nun, Kristohanon nga klase sang kabuhi. So kabay abiyan sa sinigation, ang hangkat sa aton mangin kasubong kita sang Mount Hermon nga nangin pagpakamaayo, no? Ang ice, ang yellow nga ara sa napunta nga bahin sininga bukid nga nagahatag sang kabuhi ara sa idalom, sa mga kasapatan, sa mga pananom, kag sa mga katawhan. Abyan, ikaw, ako, kita gamiton sang Dios nga ang kabuhi mo, ang kabuhi ko, mangin pagpakamaayo man sa iban, kung kita nagapabilin, nga nagaalagad sa Dios, nga nagapasakop sa kabugusan bilang isa kapanimalay sang Dios. Gani abiyan sa sininga tion, ginahangkat ko ikaw balik sa pag-alagad. Kung ikaw man sini nga aga, nga luyag ka nga kabuwi mo mangin pagpakamayo sa iman, sugdi ka ron. Nga magabutang ka sang pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga maluluwas. Kag magapasakop ka sa panimalaysang Dios, agi-agod nga mangin umalambit ka sang kabuhi nga wala sang katapusan. Ginang imo kabuhi, gamiton sang Dios, mangin pagpakamayo sa iban. So kabay-abihan sa sini nga aga, ang pulong sang Dios naghatag sa aton sang kamatuoran. Butsalingon sini nga aga, ikaw, ako, kita, tanan nga mga tumuluo. Kung maghiliusa, mangin pagpakamayo kita. Kagkanami lang tahon, basahon ko sa liwat, sinya daw ano kaayo kagkanami tanawon kung ang katauhan sang Dios nagapuyo nga may pag-iusa. Silingya, ukon pariyo sini ang tunog sa bukid sang Hermon nga nagaabot sa mga kabukiran sang Zion. Ang kabuhi mo, ang kabuhi ko, bilang tumuluo, magahatag ining sang spirituhanon nga pagpakamaayo man sa iban. Kung ikaw, magapasakop, magapabilin sa pag-alagad bilang katapo sang isa ka panimalay sang Dios. Kabay nga Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan sa sining aga, ang Dios magapakamaayo sa imo, sa akon, sa aton tanan magapangamuyo kita langit noon kag Dios nga labing gamhanan, amay nga makagagahom pakamayuwa kami. Bless mo ining station, bless mo kami tanan, sa imo namon ginasali ginaampo in Jesus name. Amen and amen.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
3: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag din gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
7: Bugtaw na!
8: Ahay, tuyo pa ko!
7: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
9: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
10: Oras na Pilipinas.